Jeva. Vot mojtot. Jeva. Mario 3-3. Vers het om het. Amal zoine wat Jeva in onzem pukkel dat. Jeva, waarom ons dat gelijklich beurken kon? En jeder mensch jaft während seinem leven wat wieder. Manche jeva geld, manche tijd, manche weiter.